0: секунди, секунди, суспільні, Вікторія Павлова.
1: Covid
0: VIP can heading back to Covid Central, door number 1, train just departed a minute ago. Over.
1: Message to CSA Covid Alpha.